Manisan Haira Bolu, khas Bandar, Tekirdak. Manisan Haira Bolu, sejenis pencuci mulut tradisional yang manis dan berkeju, dinamakan sempena daerah Haira Bolu di Tekirdak, sebuah wilayah di pesisir Laut Marmara, Turki. Pada tahun 2021, atas permohonan Majlis Perbandaran Haira Bolu, Manisan Haira Bolu telah dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Turki. Proses penyediaan Manisan Haira Bolu bermula dengan penghasilan keju khas yang menjadi bahan utamanya. Keju ini dibuat daripada susu mentah lembu yang dibesarkan di padang rumput daerah itu dan kemudian dihancurkan dengan mesin pengisar daging sehingga menjadi halus. Selepas itu, keju ini dicampur